nhyira ne wo ne wa fei na wo beyo nhyira ne wo wo ni bi kra senka wo wa